azebel ba da tsigi e ya a sa beson lesh la din il tate ba na tsetane ado injectable ivermectin e a sa beso ba di ya sinovac c implant e ya na ki beso da ne it a ko bega shin khaben da nishko ko e bek enda yo se do lesh da ne la a ko di ji khaji shiki e she ya Nege asin ado ado e khana hajish to lesa nege na ke kha ha zoje eight e a colin yazi do tanisha little mento guy jim ado dalvin maria do les 80 jets and ado

7 in Pine Hill, New Mexico. Yate ade na da isos agi. Good morning, dolish. Adoshid e ya so di e ya. Di binigi di stu dolish da nido asan ado kwasi ani kije. Na de iljo dolish apits ado as isogon veda fis ago ko e ya di de. Dahatkin dolish da ne sa hoi don dahatostin sala. Hato e ya tse bidi nal ki dolish di jen di yal biga kunastin e nal ni dolish da ne di e gos de iljo do a an dahan ishti dolish hato shla di nal ki la a te gos la da tse naz tha gu da ni yol dolish na ki do tish biga ku e nal tkin a jo e ya di de nal ni dolish da ne Tagijin da anish gu ne ebin gu di stu dolish a ro gos na de iljo do Dolish e allan ado hato e a tse bidin al kila bian bidachu e a din dahaltin dolish da nigo e e a kont gada haz ago e koyad e bin dolish adi e a na isin agi

0: Yat ekodohane sa bait eya hishada deed as deed eya corn and need bahane go had o eya the adequate she hane edal yago eba quinids and dolisa jadi koji your torje eats a dat se had deeds a don't bits ando yis nihigi e bohone new world screwworm eya the snip de eya te don't e corn te don't dot isn't a halengo sheet o. Begashita, Sita, Ado, Secha, Ada. Ado Nalt Loshi Nalt Zedigi, Dipi, Edat, Egi, Zeta, Ehat, Ada. Tietzan, Dego, Bitsentai Stoko, Ado Lebes Raskota. Edo Dago, Dip, and not Dagota, Bitchinconetta. Dita, don't it out, Ejinahalenigi, Adol Chisco, at Ela. Ako, Dipi, Yajigi, Jo Ea, Bitsent Yijigo. E ye e gash bitsin ye he gako hot o e ado, nle bitsin ye de eyan kit e gashko e ya at e. Jo hot ehegi di e ya, new world screwworm wol yehegi, nere yot ho ha aje lia county, aje e ya hadel e da nila, yot ho ha hot zojeti, Department of Agriculture bil has ado e ya jeda has a. Lecha eya, nere Yunis, New Mexico, nahos aje, aje e lecha di New World Screwworm, wol yehegi aje bahil sada neko di naltloshi bezel, ene nere Andrews County, Texas, e nere Yunis dot hadin sisitra, e ade eyaj on na ago et ani, di tse don dot jibits ando, lecha bahil sada ne, U.S. Department of Agriculture at Anedi Nalsosa Anigi E Aja Eya Lecha Benkil Horne Lea County Jet Elshe Eya Aja Bilke the Hajit Inla Ako Di Trago E Bohone Nere Texas Kahot Zoje Koji Yot Horjan Sa Kahot Zonal Lonshi Bezel Enen Lenigi Sameta Holek E Enigo Di Eya Lecha Bedol Nagi E Asache E at Adanila Eko di lecha chago bethna astegi e do behuzenda. Johat o ea ba da hojil net la ko. Di ea ajin da lnishin da chago ot echa da assi da ne. Hat o da da zilla aje. Eid ego te don bitz ando na lnihigi da zilla hat ego. Benado lna da nila. Eko di de mo bi yishin aj chadest I. Aj be gashin da kagi da. Ad ejo eya betratat est e dole. Da nido ajke da hat enigishin bil ehil da hojil net la. Ako di koji yo troje. Department of Agriculture ad nad ani eda nedi konha adis hol e akonde. Ado eya big enhil da ye eda nedi nsa ha hojodo Washington je. Ndal nishishin yin dal nish ahije e. Di kon adskin lo ne kodo lil joda nigo. E bayet hitla. Jodi te etnoi. E bits ando eya. Biyaje bits ando eya hole. Di nalt lonshi. Aje benata ota. Beje ye ota. Bechinko da akone ilo go ad el chila. Jo e biyaje gi e eya di nalt lonshi bitsingi. Ye higako jo e ado eya yet ni rashko hat o eya. Sat nabil tse dot e. Ako di kon. Nihili da holonigi, le chan he da holonigi, ado in da begashi de beda, ado le dan he da holon jo e, ado batan hine e jo in da hat ego ea, le chan abahil sanigo da terholek ea yaj ohana ala, di bahanigi edo, nahni et eda, edo he da hat ego e, bedet ol nata, di ko, Lle cha bedol na go, aje e yadi, yelke hat inigi e do yedet os nata. Ado nalt lonshi nan sache e do ye yedet os nata asto o. Te et don ibit ano te et don ibi yaje jo e et e. E di ko e ya go hat o e yadi, e nalt lonshi hat ego e ya, bitsin ihi rako jo e ado yitni yi. Donan sa khayda hat ego eya bededol nahta da nila. Ada jinni go di begashi da tzin bitsin nihit a yahta huido sa alcho hat ego eya benda ajdil kidla. Eko ada nigo di do bega si bitt sin eidohat eigoda aadri ngata huidoll aalta dane. Jo eid aaltro bega sin da ahagi kombida il nihigi bega sit asa zinde hajo eia dan eido betra jada hod ehigi e nas eia kodalne ein rinda atgo da neko diko zetno idot jibitz ando dibi yaji eil al yugo naltloshi Ya al chihigi jo e aj eya do. E di kwaad singi do aj eya do hat aada ya da hui dol aalta da nila. Ako di ha bega si da hollonigi de beda nda jnilt aagi jo eed aasi yego xin khohat o e bahta hanne ko nda jikago halni bitra nda jikago hajo khada zisigo ya at e da nila. Ado di xint e ya. Nal yehna yill nihigi, jiyana yill nihigi eedo hat oda. Aj eya adanolt ata nigo, New Mexico Beef Council Executive Director Carol Ann Romo hat ego yaj oho na ala. Aal trobega si hejoda nil iido leil. Ahwada n seje, kat ego e chadenid iido leil dane. Di eya tse doidod lejna halnego, nal flonshi aj eya di, ya al chihigi, A yonl chon lada nila. Ako di kon bega si. Ndeyn lt'angi eid aasi. Kon ni hilni chadas si johatne. Di eya gnireyo t'hoja lla. Aja est hi'n bega si na kais di price wolye. Ani go bena si ni di kon. Ta don idod leje jo e. Nire lla lliwgo bega si ya na il chigo. Kod o eid a yedo. Nas ni nire Oklahoma gaat helje 1960 khahagi biyajne. Obitsi ya tahan tahan de aaj biyajni jiko e di biyaji ki tehe ya go e bits is begashi bits is yi taha nesla. Begashi yaj da ahot eda nini begashi yaj n taha chiko. Aaj e di te doido jina halenigi aaj ilgo o begashi yaj ya al chiko. E da bitsits in. Ege be kagi in kadaha neh da nila. Ako di do in dahat ego eya baha neigi et eda da nila. New World Screwworm wol yehegi. Abet el nigo et eda nidi in da. Ad ego in da zil tseko a kwa tskilko eya di. Nlohanal tlonshi bezil inibij in kwajil neh da nila. Do hat ego da di nal tlonshi baha ajil leko tis edo nez na yil kakde. E aad na bilt seedla. Aado bila ashtlai bidol na ninigi di kon tse doi. Aaj eya ha ashtla ha ninigi e dohat o eya baada ho di tsa da dane. Di tse doi dod lje jo e biyaji na yi dja di kon al dnoshi. E thi da negi bitsi hit ego ya de hi jiko. E aado eya di biyaji go. E j oshigi na hui leko en le bitsi yide. Aden kit I rashko ot eela. Eko bini na USDA da ne. Nihilit a si hada sit a kwije. Had egi da do. Thet zan dego. Di his na ligo da edo da thet zagi dan tsasil ligo o a hot zago. Ado in da josh yeetan da na go da. Edo da tse don iya ish joshko. Kot o iya biyaji da shi jago. Zil tsago jo a ko e bahaj dolne. Do benache beho zinigi di nal tlonshin linigi do eya acho des zeet adane eyo bilti niko siit ebitz aasht iilala. Ako di bitja bako lodi le bin niko da. Adon lej anna dachigo da ako eya aja loda le dane bega si yaj inidi zinigi nige bitz e ekwe na hos agi da. Ako eya lodi le dane. Ako di habega si lida. Di tse edon iba asht osna halengo njo ligo jod a ko enal dno si beze il inibij I khuj dolne. State Animal Health Officials da USDA jo e ko eya bij I da hanitla. Adod eya nire New Mexico State University Cooperative Extension Office do e screwworm kits eya be da holongo eya at eela. Ako di kon eya ba kwini zindo leh ni lintin da kago. Jo di ba hanneko. Di eya da jinnigo. Di eya hat ego da. dikhon pahanne ki new world screw war bolya hai ki hat a da da tsin re shat a te ko na khebe ke ya te da tsin ni che go tsin nan dolne jo hat e go da tsin e ya naulne a ko a da ni USDA a yi si ye go e a ke da hat di tso go na lon shin da kha gi ye go hat e si do e ya te la a ko jo e e ya te khwe go shi a ja do le Dit set don bilta hadde dehigin as nelgot at a nil asto accord dit eya 7508 eya dit set don bilta hadde dehigin as nelgot adi nere ikita hadit zoje Texas don re hosto koji yot ho adon le koji go California chiko da nila di new world screwworm flies hat ninigit atosa e yi hit at da nila asto o Adot eya kita hati zago nal noshin da kagi di bi edat egi da. Jo e khanigo e khadil zigot eda nila. Akot ahat ego da sakbelta de delgo jo e eya di de. E bint o nish nikodol nil ado yo ahon eda nila. Nirena krebi ke yachit ahat ego do yendal nishko eya at eda nigoj eda has ala. Akor di new world screwworm bol yehegi dat e tahoshit o adzit o dat e adoshne johat o eya asto bahnat ikit adan nigo di eya tsetno it otlige nahaleniki nle tat estu de ad eya di taholno adot eya di konle la antahast kengo da akon taholno go eya at ela akonde do Has aha eya di holonda. Yego des dugo do yinzilda. Ado yego des kazgo do yinzilda adna. Dan nego eya eda nila ato o. Ako di new war screwworm bol yehegi jo eet a benal tlonshi do yehegi dat il nata. Di nat a go sas yugo nal tlonshi ya tahan takui. Aje eya di ya al chiko jo e ado bi yajigi. En le nal tlonshi bitsingi biyitrigo ye taha neho jo e ado eet o nal tlonshi bitsingi ye na agajo hat o e ya dide eet o nal nishta nila. Eko di eda nigo jo eet eet da kong e ya ba ada honilya da nigo e ya konch eda has ala. Eko di shi e ya nal tlonshi nda kago aisi yego hadel zido ot eda nigo. Ajit eya jida has anre na krebi ke ya te go da ade be gashi da ha di gehi ki da do et ag ehas don ade tsat na be gashi na ha gye da ne e da al ne ki aj e da ha gye do ado e ya hajo be gashi da nil in si da hajo da nil in go hot o betra ya da hot e gi do pa da tkehe ki e ade nas e ya kod al ne god e da nila ako jodi ha de shi Hun legi e nal kako at ego at e konde. Do e hashit ego e aishnigi e yat e da jo indeta. Nere Texas tra yiltsa ado kuji yo toje. Tasa yiltsa ko ajabendel nishko e yat eda nila konde e kon. Nihibegashi da halonigi. Yego nihibegashi hada seed. Sin da kago a kon hada seed be. Di de benhe da halonigi in de behada seed. Ado lle chada, do ocho des ziego, ado e yo allbosle la, do betrachwi ned allle, do e yo, do bet zilo a bill I, ebe behozen all do da nego, kwe e yaj yda has a.
1: You're listening to KTWFM, iri yaj yw hwn so na, da sy'n dîts a do con. Eishin lehad gade e ya jin da anchut a e ba hon ne do e chit a shin chitin da hasne. A sana sa a jini ya hat nine nire New Mexico State University do. A konde e re ya chit o ba hon o sendo lesbin ya kwa e yan chitin a hon ne.